Sangen heter Elizabeth Taylor. Hun som synger nygift og heter Taylor Swift på Radio Ålesund.

Bruno Mars syng den låta. Vi altså over i 4-timen. Ettermiddagsrush hører du på. Hvis du akkurat har skrudd på, velkommen inn skal du være. Her det meg, Jonas, som skal sette på god musikk i en liten time fremover. Her Noah Khan.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

sjokolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.